xotirjamlikdan iborat go'zal axloqdir. Go'zal axloq insoniy va ijtimoiy zaruriyat bo'lib, dunyoda hech qanday bir jamiyat undan behojat bo'la olmaydi. Axloq buzilgan hamon krizislarning bosh ko'tardiganligida shak yo'q. Amiru Ash-Shuara shoirlarining eng peshvosi degan ulug' unvonga sazovor bo'lgan misrlik shoir Ahmad Shavqi mundaq deb yozdi. Axloq bilan har millat rivojlanib davom etar, ayrilganla axloqdan zavolliqqa hamon ketar. Rostchilliqdan iborat go'zal axloq hukm surmagan bir jamiyatda kishilarda haq-huquqlarning qo'rqdirilishiga, ilm-fan, ma'rif va yangilik xabarlarining rostligiga ishonch bo'lamdi. Ishonchdan iborat go'zal axloqning nasibisi bo'lmagan bir jamiyat kishilarida o'zaro hamkorlik, muqimlik, xotirjamlikning misollarini topqilib bo'lamdi. Orasida birlik, inoqlik, o'zaro sevgi, muhabbat bo'lmagan bir millat qandoqmi parloq kelajak qurolsin. O'zining haqqini talab qilish yo'lida dushmanlarga va zolimlarga qarshi shijoat, qo'rqmas iroda bo'lmagan bir millat qandoqmi asoratdan qutula olsin. O'zini o'ylaydigan, nafsi havasini qondirish uchunla yashaydigan, qurbon berishni yoqtirmaydigan bir inson qandoqmi insoniy kamolatlarga yetamisin. Axloq fazilat insonning qadr-qimmatini belgilaydi. Axloq fazilat har qanday bir millat xalqlari ichida ajralmas bir turtki bo'lib, ularning ijtimoiy munosabatlarini bog'lab turgan asoslik xalqidir. Bu xalqining biror shaxsda bo'lish, yo'qolishi yoki uzilib ketishi bilan shu shaxsning umum bilan bo'lgan aloqasi butunlay yo'qolgan va uzilgan bo'ldi. Buning misol uchun go'zal axloqlardan rostchilikni olaylik. Rostchilik jamiyatdagi har bir shaxsning ijtimoiy munosabatini boshqalar bilan bog'lab turadigan eng muhim xalqlardan biri bo'lib, mazkur shaxsning muomala, omonat, va'da, kelishim, xabar, voqea va ma'lumot qatorliq mavzularda so'zlaganlarini kishilarning nazarida ishonchiga ega qilib turadigan asoslik nutqidir. Qandaqla bir shaxsdiki, bu rostchilikdan iborat fazilat yo'qolgan hamon, u shaxsni jamiyat a'zolari, qo'm qirindoshlar bilan bog'lab turgan muhim xalqqa uzilib ketgan bo'ldi. Shuning bilan kishilar uning so'ziga ishonmaydigan va uningga ishonch qilmaydigan bo'ldi-da, uning bilan muomala qilishdan, kelishim tuzishdan, uningga biror ishni topshirishdan voz kechadigan bo'lib qoldi. Bishig'i ig'ir kunda kelib, dard tortsa yoki yordam so'rsa, uningga tasalli beramaydigan, yordam qilmaydigan, boshqalarga uni ta'riflamaydigan bo'lib qoldi, chunki u odam yolg'onchilik bilan to'milib qolgandan keyin kishilar uning rost so'zigimi ishonmaydigan bo'lib qoldi. Natijada u odam jamiyatda jitim qolganlikdan ruhiy azoblarni yetkicha chekkanning sirtida qo'm qirindoshlarining nazarida e'tibori yo'q biriga aylanib qoladi. Go'zal axloqlardan ishonchlik bo'lish yoki omonatdorchilikni olaydi. Ishonch jamiyatidagi har bir shaxsning ijtimoiy munosabatini boshqalar bilan bog'lab turadigan muhim xalqlardan biri bo'lib, kishilarning uningga pul, mollarini, sir asrorlarini, gap so'zlarini va har qanday qimmatli narsalarni ikkilanmasdan topshira olishiga, xalqni uning umumining ishlariga munosabatlik muhim o'rinlarga vazifaga yoki mansabga tayinlashiga turtki bo'ldigan asoslik nuqtadir. Qandaqli bir shaxsdiki ishonchlik bo'lishdan iborat bu axloqiy fazilat yo'qolgan yoki zaiflashgan hamon u shaxsni jamiyat a'zolari bilan bog'lab turgan xalqqa uzilib ketgan bo'ldi. Shuning bilan kishilar uningga ishonch qilolmaydigan bo'lib qoldi-da, moddiy va ma'naviy hech qanday bir omonatni uning yenida qo'yolmaydigan, umumning manfaatiga munosabatlik qandaqla bir ishga uni tayinlashdan saqlanadigan va uningdan jiroq turadigan, boshqalarga uni yaxshi ta'riflamaydigan bo'lib qoldi. Chunki bunday odam ishonchsizlik nomi bilan birga qitim xalqning og'ziga chiqib qilish bilan xalqning o'ziga bo'lgan ishonchini tamoman yo'qotgan.